0: لذي بقى لذي بقى لارسنا دقي بيرد لي قلق تنسين بسنا هارت ما يلان دقيم ترت تالي ترت ترت تيوك ترت ترت شنا ست نغرات اتشال داغان عدن هلي بقى هاز بوشول بيت جاغنان
1: 生活在高寒地区，马对于哈萨克人来说，就像牦牛对于藏北牛一样，能提供粮食。过去每年大雪封山后，牧民们都是靠喝马奶子、吃马肉，熬过漫长的冬季。爷爷认为这也是成人礼的一刻。
0: Анда көбік бар ма?
2: Бар, бар.
0: Ана жаны шықты, ана өлді, ана бие деген. Той деген көсінде жылқы сояды. Senin böyle yaşınmayla yetim sizler dört kere dananın yetim sileyemez. Sizlerle adak kasap tartanız. Cey diye dedim size.
3: Ayağımız battı. Ayağımız battı.
0: Ayağımız uzadı mı?
4: Gracias.